0: Sjekk nå. Må. Må.
1: Må.
0: Må. Zinek i videtter, Doris. Skal jeg nå meg?
2: Jeg har mine vitskap på henne.